Bete baba changi sin sunu bro ser mo sima no tuyevo. Ko mala mar sin sunu na jafoni. Ni farinda ndena ne. Isla yo. Loose.

Bete baba changi sin sunu bro ser mon sima nu twiyem. Ko mala mar sin sunu na jafoni. Ni fari dande nan. Isla yo. Loose.